0: fato un atant leti senti pagel mult. Ah! Utan mult, mama!
1: Andrai kusar mav! Tien atono si saina daya?
0: Fa...